0: Og det er Shabby Tiger, og så hører du altså også Shanice, I Love Your Smile. Save Up All Your Tears med Robin Beck.
1: You all still want me to come with you?
0: Kan du høre lige om lidt efter den her fra ZZ Top, nemlig nummeret Viva Las Vegas.

John Parr og St. Elmo's Fire, Man in Motion, 12 Inch Remix. Vi er i gang i Disco Mix, fredag 18-20, lørdag 20-22, og nu bliver det med et lille kombimix, nemlig med Shannon Let the Music Play, som er stødt ind i Technotronic, Pump Up the Jam, og så bliver det hele til Shannon versus Technotronic, Let the Music Pump.

Danish Agro Machinery. Din totalleverandør af Husqvarna, Klas og Segway maskiner. Din garanti for altid god service. Se mere på danishagromachinery.dk.